Der Michael og ni, bei der Oma hem og pent. Dejlig kjør, den hem og så møger alt kind. Der badet sagt, Oma, det svirt for om esse. Svirt i meiner lab, dag ni forgesse, ja Oma.

andre tiger, råber, kugger den type raus. Hey, det er sejt, grisk godt, i spærmede myr der, og der viser til vielleicht, hvor dir jetzt wohnt. Was willst du?